行っているところです。いずれにしても生産力こそ抑止力、こういう考え方のもと、防衛生産技術基盤の強化や防衛装備移転の推進に向けてスピード感を持って取り組みを進めていきます。